Evo samo da kažem da u okviru trećeg kola Lige nacija u Zenici u petak na Bilnom polju sastale su se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske. BiH je nakon prva dva meča, odnosno remija protiv Poljske pobjede u Rumuniji, imala 4 boda i pred ova je bila na drugom mjestu na tabeli, dok je Švedska u duel ušla kao prvoplasirana sa maksimalne 2 pobjede. Meč je završen rezultatom 1-1, znači neriješeno. Jedin Džeko je postigao gol, ali on je poništen jer je lopta prije ubacivanja izašla van terena. Šveđani su postigli gol tek u 61. minuti, a Zmajevi su izjednačili u 80. minutu. Tako da su remizirali i imali razloga za veliko slavlje na Zeničkom stadionu. Selektor BiH reprezentacije Sergej Barbarez osvrnuo se na susret protiv Švedske. Nije bilo mnogo šansi i bila je ovo veoma tvrda utakmica. Švedska je ozbiljna reprezentacija, a mi smo uspjeli parirati. To pokazuje da idemo naprijed. Morali smo pokazati da momci znaju šta nose na prsima i za koji grb igraju. Publika to prepoznaje i naše utakmice su ponovo rasprodane, izjavio je selektor BiH reprezentacije Sergej Barbarez. Utakmica protiv Švedske je za Edina Džeku bila i oproštajna, jer je odlučio da se oprosti od reprezentacije i svog adresa. Ovo je pravo vrijeme i pravi trenutak, nisam to odlučio preko noći, mogao sam još nastaviti nekad igrati, nekad ne, fizički to još mogu, ali za 2 godine je evropsko prvenstvo, ja ću imati 42 godine i ko zna u kakvom bi stanju bio. Ekipa se treba uigrati i spremiti za kvalifikacije. Ostavljam je u dobrom stanju i to je najbitnije. Imamo momaka koji će biti samo bolji i bolji. Hvala svima koji su došli da me isprate. Ja i ova ekipa smo povezani. Oni su dio mene. Ja sam dio njih. Tu sam šta god i kad god zatreba odlazim sretan, a sada sam na vašoj navijačkoj strani, rekao je Džeko nakon odigrane utakmice protiv Švedske na stadionu Bilnom polju Zenci, gdje je, kako sam rekla, rezultat bio neriješen 1-1. I evo opet ću ponoviti da je radio to u toku, da trebamo donacije, podržite nas da nas i dalje slušate i evo zovite 94151923. Ja sam tu da preuzmem vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji možete i želite da donirate.

ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom. Ranjeni

0: u Bosni i Hercegovini su jučer održani opći izbori. U predsjedništvo BiH izabrani su Darijana Filipović, Željka Cvijanović i Denis Bećirović. Inače, Cvijanovićki i Bećirović je ovo drugi mandat u predsjedništvu. Za predsjednika manjeg entiteta Republike Srpske izabran je Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Denis Bećirović je pravi državnik, lider kakvoga bi svaka država poželjela. Pa da čujemo evo njegovo obraćanje poslije objavljivanja rezultata izbora i nakon njegove pobjede nad protukandidatima sa Semirom Efendićem, Fahrudinom Radončićem i Bakirom Izetbegovićem. Prije nego što pustim Denisa Bećirovića, da još jednom kažem da je Radio Ton, da su nam potrebne donacije, jer uz vaše financijske donacije sebi mjesto na ovoj multietničkoj radiostanci mjesto krojimo. Podržite Radio Ton, neka se zna da postojimo. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Mi moramo zaista prikupiti 2000 i nešto da platimo radio stanicu, 1000 dolara po satu se plaća, a mi imamo 2 sata sedmično. I evo da kažem zapravo da donacije javio se u prošloj emisiji, Ivo Stjepanović kazao 50 dolara da će dati, Albanac iz Ulcinja rekao 100 dolara. I evo javili se danas Rada Nikolić iz Melbourna 50 dolara, Zlata Dizdarević iz Kanlea Deo Park 200, Ajša Hilić iz Box Hilla 50, Ređo Hodo iz Noblo Parka 50, Šerif iz Umreta Kuduzović također daju 50 dolara za podršku za opstanak našeg radija, to jeste da možemo platiti ovoj radiostanici. Hvala vam još jednom i evo kad bude išao audio snimak ili pjesme ili bilo šta, vi možete mene nazvati, znači telefon je 9415-1923, da kažete vaš broj telefona, ime, prezime, kao što su i ovi koji sam pročitala, i iznos koji možete da donirate. Hvala unaprijed, a sada idemo čuti šta je rekao Denis Bećirović, koji je evo ponovo ušao u predsjedništvo.
1: Dobroveče, dozvolite da vas sve zajedno pozdravimo i da najavimo aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i pobjednika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i kandidata 14 političkih partija koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, doktora Denisa Bećirovića.

0: građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa. Prije 9 mjeseci pozivali su me da se povučem, da odustanem. Čak su mi slali i pisma u kojima su pisali da je nemoguće izdržati to što su mi pripremili. 9 mjeseci poslije, pred građanima Bosne i Hercegovine, želim reći, nisam odustao, pobjedili smo. Večeras je puno emocija u Bosni i Hercegovini. Ali, kao i prije 4 godine, ja neću slaviti. Neću slaviti zato što i u ovom momentu želim ostati skroman i odmjeren. Neću slaviti zbog toga što sam ne samo u predizbornoj kampanji, već i u prethodne 4 godine obišao gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu. I znam večeras, dok mi ovdje govorimo na raznim preskonferencijama, ima ljudi u Bosni i Hercegovini koji večeras nemaju struju. Ima ljudi večeras koji nemaju vodu. Ima ljudi koji sutra ne znaju da li djetetu mogu dati za užinu kada krene u školu. Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice. Ali želim iskazati poštovanje i povjerenje ljudima u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti građanima i građankama Bosne i Hercegovine koji su mi ukazali povjerenje. Također, želim se zahvaliti ljudima koji nisu glasali za mene, ali su danas glasali na izborima. To je demokratija. I to je zrelost našeg društva. Želim se zahvaliti političkim strankama okupljenim u koaliciju Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Želim se zahvaliti i mojoj supruzi i mojoj porodici. Želim se zahvaliti, kao i svaki čovjek, svako voli svoj rodni grad, a ja večeras želim da se zahvalim mojoj rodnoj Tuzli i cijeloj Tuzlanskoj regiji. Želim da se zahvalim Sarajevskom kantonu i Sarajevu, Goraždu i Istočnoj Bosni, Mostaru i Hercegovini, Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednjoj Bosni, Posavini i Brčkom, cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno našoj hrabroj Bosanskoj Krajini. Dragi prijatelji, također koristim priliku da se zahvalim i mojim saradnicima u kabinetu, kao i ljudima koji su radili u operativnom timu tokom moje predizborne kampanje. Kada je riječ o samoj predizbornoj kampanji, nikada nije bila duža, nikada nije bila teža i, nažalost, nikada nije bila ovako prljava. O političkim oponentima ću također nešto reći. I njihov dignitet treba čuvati. Gospodin Bakir Izetbegović nije bilo kakav protukandidat. I nije bilo jednostavno voditi kampanju protiv 2 veoma iskusna političara kakvi su Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić. Iako je Radončić zaista postigao jako loš izborni rezultat. Narodna mudrost kaže: u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi. Želim poslati jednu poruku mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Može se i tako pobijediti u Bosni i Hercegovini. S obzirom koliko prljave propagande je bilo protiv mene, ja moram reći da sam iznenađen sa ovim izbornim rezultatom. ali također pozivam sve ljude da budemo dostojanstveni i u ovim vremenima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi. Želimo uputiti poruku regiji. Bosna i Hercegovina je najveća žrtva u regiji. S druge strane, Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik saradnje, mira i razvoja. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela. Poruka Evropskoj uniji. Pomozite Bosni i Hercegovini. Evropska unija i vrijednosti Evropske unije brane se i u Bosni i Hercegovini. Također želim uputiti jednu poruku Bošnjacima, Srbima, Hrvatima, Bosancima i Hercegovcima, svim ljudima u našoj državi. Teške rane naše prošlosti ne možemo izbrisati, ali možemo graditi sigurnu sadašnjost i budućnost naše djece. Bosna i Hercegovina ima potencijal da bude balkanska Švicarska. A Beograd i Zagreb pozivam da se prema državi Bosni i Hercegovini odnose sa uvažavanjem barem onako kako se Pariz, Berlin i Rim odnose prema Švicarskoj. To je formula mira i stabilnosti.
1: Bio je ovo Denis Besirović koji je na jučerašnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini pobjedio ponovo i znači ovo će biti njegov drugi kao se kaže, ponovo je drugi mandat u parlamentu, u predsjedništvu BiH. Jako mi je drago što je pobjedio. Denis Besirović, vidite, pravi državnik, lider kakvoga bi svaka država poželjela. Impresionira njegovo ponašanje, njegov govor. Uvažava sve i zaista mi je drago što je on, nadam se da je vama pobjedio, drago. Znači, u Bosni i Hercegovini jučer su održani opći izbori, a u predsjedništvo BiH izabrani su, evo kako sam rekao, Denis Besirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. I inače, Cvijanovički Besirović je ovo drugi mandat u predsjedništvu. Impresionira zaista njegovo držanje, njegov stav, njegovo znanje. A evo još jednom da ponovim da je u toku radio ton koji mi nije nimalo drag i koji me zbunjuje, ali moram da govorim da Radio Stanica nam je dala skriptu i upute da tražimo donacije, da prikupimo, jer moramo da platimo Radio Stanicu ovu koju koristimo. Zato kažem, zaista podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Znači, nazovite broj telefona 94151923, ja ću javiti, uzeti vaše ime i prezime, vaš broj telefona i iznos koji biste mogli donirati. A do sada su dali Ivo Stjepanović $50, Albanac koji je iz Ulcinja $100, Rada Nikolić iz Melbourna, danas je se javila, $50, Zlata Dizdarević iz Kanli $200, Ajša Hidić iz Box Hilla $50, javio se Rijeđo Hodo iz Noblu Parka $50 i Šerif iz Umreta Kuduzović također daju $50. I hvala vam svima, zaista treba da se podrži ove, ja radim volonterski, dolazim, ne baš tako mi nije nimalo ni blizu, jer želim da čuvamo našu tradiciju, našu historiju, da se družimo ovako, i ovo je zaista lijepo i nadam se da će biti još vas koji ćete zvati i koji ćete donirati, i hvala vam unaprijed.

Rusija je u subotu pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev i suzdrže se od putovanja u Ukrajinu, najavljujući nastavak intenzivnih napada na vojne ciljeve u ukrajinskoj prijestolnici i drugim gradovima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini niti da putuju u tu zemlju, navodi se u saopštenju. Dodaje se da odgovornost za sve moguće negativne posljedice u potpunosti snose oni koji zanemare ovo upozorenje. 10 osoba povrijeđeno u subotu kada se muškarac automobilom zaletio u okupljene u australskom gradu Newcastle nakon što je, kako se čini, izgubio nadzor nad vozom, javile su vlasti. 18-godišnji vozač uhapšen je na mjestu događaja u predgrađu Wallsend, smještenom oko 110 km sjeverno od Sidneja. Do incidenta je došlo dok su se navijači okupili uz lokalne ulice kako bi ispratili rugby ekipu Newcastle Kestle Knights, koja je u nedjelju u Sidneju igrala veliko finale nacionalne rugby lige. 2 hospitalizirane osobe, 5-godišnja djevojčica i 67-godišnji muškarac, nalaze se u kritičnom stanju, saopćile su vlasti. Gradonačelnik Newcastle Gavin Morris je izjavio kako se čini da je vozač izgubio kontrolu nad automobilom. Policija je navela kako prvi pokazatelj upućuje na to da incident nije povezan sa terorizmom. U povodu ove nesreće oglasio se premijer Australije Anthony Albanese, rekao je da su njegove misli sa svim ozlijeđenima u ovom strašnom incidentu, zahvalio se policiji i hitnim službama na brzoj reakciji i pruženoj pomoći ozlijeđenima. Kazao je da je razgovarao sa premijerom Novog Južnog Velsa Chrisom Minsom i ponudio je svaku podršku. Ja još jednom evo da kažem da je u toku radio Ton, da zaista treba da prikupimo određena novčana sredstva da platimo ovoj radiostanici. To je tradicionalno svake godine, znači oktobar donosi Radio Ton. I ja kažem, uz vaše financijske donacije sebi mjesto na ovoj radiostanici krojimo, podržimo Radio Ton, neka se zna da postojimo. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Nazovite 94151923 da mi date vaš broj telefona, vaše ime, prezime i iznos donacije koju biste mi donirali. Naravno, odmah biste dobili priznanicu. Blok ovaj kod mene je za Flečge za Radio Ton. A do sada su u prošloj emisiji dali Ivo Stjepanović 50 dolara, Albanac iz Ulcinja 100 dolara, danas Rada Nikolić iz Melbourne 50 dolara, Zlata Tizarević 200 dolara, Ajša Hidić iz Boksila 50, Ređo Hodo iz Nobel Parka 50 i također danas se javili Šerif i Zumeta Kuduzović koji daju 50 dolara za naš Radio Ton. Hvala vam, očekujem vaše pozive.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je utorak, 6. listopad 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 Z 92,3 FM. Jutro s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz proljetnog Melburna, u kojem nas danas očekuje oblačan dan uz moguću kišu i maksimalnu dnevnu temperaturu od 18 stupnjeva Celzijusa. Htjela bih vas podsjetiti da je u listopadu Radioton na radiopostaji 3Z. Nažalost, utorkom ne možete darovati vašu donaciju, ali to možete učiniti četvrtkom ujutro od 5 do 7 ili nedjeljom naveče od 8 do 10 sati. Tada je naš program emitiran uživo iz studija. Možete nazvati broj 94151923 ili Antu Radića, našeg koordinatora, na njegov mobitel 0433470440. Kad govorimo o donacijama, moram vas obavijestiti da je do sada obećano 1200 dolara, a da je Ante Radić, naš koordinator, na stanicu već predao 510 dolara. A što ćemo mi čuti jutros u našem hrvatskom programu? Su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj ili među Hrvatima van Hrvatske, te lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima radio postaje 3Z do 8 sati.

0: Nenad Vetma otpjevao je pjesmu Zavičaj. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i jednu tužnu obavijest. Tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš voljeni Ivan Špehar preminuo 3. listopada 2026. godine u 87. godini života. Ivan je rođen u Saborskom, u Lici, a 27. srpnja 1971. godine doselio je u Australiju sa svojom obitelji, suprugom Anom, kćeri Ankicom, sinom Slavenom, majkom Mandom i tetkom Marom Vuković. Svoj novi dom pronašao je u Melbourneu, gdje je ostao do kraja svog života. Iza sebe ostavlja svoju voljenu suprugu Anu, kćer Ankicu sa suprugom Gerardom, sina Slavena sa suprugom Mandom, unuka Ivicu sa suprugom Teri, te voljene pravnuke, blizance Zvonimira i Ninu. U tuzi ostaju i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Od srca hvala svima koji su posjećivali našeg Ivana, bili uz njega i pružili mu ljubav i pažnju. O vremenu molitve krunice i posljednjeg ispraćaja obavijestit ćemo vas naknadno. Neka mu je laka zemlja, počiva u miru Božjem. Obitelj Špeha daruje $100 za ovu tužnu obavijest. Najljepša im hvala. A u ime Hrvatskog radioprograma na radiopostaji 3 Z upućujem duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Ivana Špehara. Počiva u miru Božjem.
1: Radioton za ovu godinu ide od 1. do 31. listopada, dakle cijeli mjesec. Moram reći da je ovo vrijeme kada moramo osigurati određena sredstva, što je jedan od uvjeta za nastavak rada na ovoj radiopostaji. Moramo prikupiti $1000 po satu, ukupno 4000, pošto znamo da službeno imamo 4 sata, a jedan sat se vodi kao sat radiopostaje.
0: Zahvaljujem obitelji preminulog Ivana Špehara. Počiva u miru Božjem.
1: Radioton za ovu godinu ide od 1. do 31. listopada, dakle cijeli mjesec. Moram reći da je ovo vrijeme kada moramo osigurati određena sredstva, što je jedan od uvjeta za nastavak rada na ovoj radiopostaji. Moramo prikupiti $1000 po sat.

0: i povezano sa hrvatskom zajednicom ovdje u Australiji. Svaki prilog, veliki ili malen, je važan. Svaka donacija je znak podrške hrvatskom programu, ali i cijeloj hrvatskoj zajednici koja svojim radom i doprinosima omogućuje da se hrvatski glas i dalje čuje. Budite uz ovaj hrvatski program, budite dio ovogodišnjeg radiotona. Vašu donaciju možete dati članovima odbora Hrvatskog radija kada ih vidite ili u crkvi ili u klubovima ili na drugim mjestima, a to također možete nazvati nas tijekom tjedna. Dakle, nemojte zaboraviti, radioton je čitavi ovaj mjesec, broj u studiju 94151923, a možete nazvati mene tijekom tjedna na 0433470440.
1: U bilo koje
0: vrijeme do 1 sat ujutro. Do 1 sat ujutro, poslije 1 sat mora ići spavati. Ja.
2: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 5. prosinca 2026. s početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summer Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50 po osobi, u cijenu je uračunata bogata večera, a rezervacije ulaznica su kod Johna na 0448 317 597.
3: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati i 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278 2596.
2: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 18. listopada 2026. Ručak će biti posužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite Stjepana Novaka na 0418 490142 ili Steven Kaloci na 0450 669 727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 18. listopada 2026. godine, poručuje odbor.
4: Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je imati iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Boris na 0404321805 i pošaljite vaš svoj CV na boris@accs.asn.au.
2: U ovom tjednu od nedjelje 4. do subote 10. listopada članarinu je produžio Toni Dušković za 2 godine. Najljepša mu hvala. U ovom tjednu rođendan imaju sljedeći članovi našeg hrvatskog radioprograma na radio postaji 3*Z, a to su Mara Kožul iz Templestoa, Vinko Rahlicki iz Kelbe, Beatrice Šatlić iz Ringwooda, Mate Barun iz St. Albansa i Lidija Maršan iz Bolvina. Pa dragi naši članovi, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: Nakon ove lijepe rođendanske pjesme za naše članove koji slave rođendan ovaj tjedan, poslušajmo podnevni dnevnik Hrvatske radiotelevizije od 5. listopada.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Dan nakon općih izbora otkriva se nova politička slika Bosne i Hercegovine. Iako se čeka objava službenih rezultata i podjela mandata, čini se da BiH čekaju određene promjene na političkoj sceni. Naše ekipe prate izbore i reakcije u Mostaru i Sarajevu. Najprije idemo u Mostar jer jedna je od promjena i pobjeda Darijane Filipović iz HDZ-a BiH, koja će biti nova hrvatska članica predsjedništva. Ilko, velika je to pobjeda hrvatskog biračkog tijela koje ponovno ima svog legitimnog predstavnika.
2: Tako je, Damir. Zapravo, nakon dva uzastopna mandata na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, koji je bio na hrvatskoj poziciji od 2018. do 2022. potom od 22. do danas, HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović premoćno je pobjedila, postala dva kandidata za čak dvostrukim brojem glasova i na taj način se, kako misle mnogi i zapravo potvrđuju, potvrdila autentična biračka politička volja većine hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, nižu se jutros reakcije, među ostalim možemo zabilježiti i izjavu Željka Komšića, koji je rekao da njihova ideja građanske države naprosto nije prošla kod birača. Spremaju se preuzeti mandate, pobjednici, gubitnici se preispituju i traže razloge i obećavaju možda u nekim boljim, neka bolja vremena za glasače. Svakako treba spomenuti, sinoć, među ostalim, kada je Dragan Čović obratio se javnosti, rekao je ono što je najvažnije, da odmah nakon ovih izbora treba prići izmjenama izbornog zakona, kako Hrvati više nikada ne bi strepili hoće li im neko drugi izabrati političke predstavnike. Darijana Filipović među ostalim je rekla kako je izabrana većinskim hrvatskim glasovima, ali isto tako da je ona politička predstavnica i onih Hrvata koji nisu za nju glasovali. Evo još nekih izjava.
3: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje.
4: Građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
1: Čestitke na pobjedi stigle su iz Hrvatske. Novoj članici predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda čestitali su predsjednici Sabora i Vlade.
5: Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji. Prenio sam i čestitke našoj sestrinskoj stranci HDZ-u BiH i koalicijskim partnerima na izvrsnim rezultatima ostvarenim na svim razinama vlasti. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa i nakon formiranja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa. Vjerujem da ćete svojim djelovanjem značajno pridonijeti ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine, te da će u nastavku toga procesa hrvatski narod i dalje imati predvodničku ulogu. Ujedno i ovim vam putem želim potvrditi kako će Hrvatska susjednoj Bosni i Hercegovini na tom putu ostati pouzdanim i dobronamirnim prijateljem i partnerom.
1: Idemo sada u Sarajevo, gdje nas čeka Tamara Marković. Tamara, utrci za parlament prema dosadašnjim rezultatima vodi Stranka demokratske akcije, ispred SNSD-a Milorada Dodika, SDP-a BiH te HDZ-a. Slijedi koaliranje i sastavljanje vlasti. Tko bi mogao imati ključnu ulogu?
6: Zbog složenosti političkog sustava Bosne i Hercegovine jedna stranka ne može imati vlast, nego za to ipak treba imati partnere. Sada je pitanje, naravno, tko će s kime koalirati. Glavnog asa u rukavu mogla bi imati Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića, to jest SDA, koja je ostvarila veliku pobjedu na razini i državnoj i federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u parlamentu federacije će imati oko 30% fotelja. Neizostavan partner u priči i na federalnoj i na državnoj razini će biti HDZ Bosne i Hercegovine kao najjača hrvatska stranka, i sada je pitanje i sa kime će HDZ koalirati. Hoće li ići u provjerenu koaliciju iz 2022. sa bošnjačkom trojkom, koja je sada ostvarila nešto lošiji rezultat, ili će to možda biti SDA Bakira Izetbegovića? Izetbegović je već ranije davao neke izjave u tom smjeru. Prije godinu dana je recimo rekao da bi nakon ovih izbora bio otvoren za suradnju sa HDZ-om. Koalicija na federalnoj razini važna je jer se onda bošnjačko-hrvatski dogovor s te razine preslikava i na državnu vlast i tu bi isto neizostavnu ulogu trebao imati SNSD Milorada Dodika koji je ostvario pobjedu na svim razinama sinoćnjih izbora. Dodikov SNSD tako ponovno daje Željku Cvijanović za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. SNSD je dobio i predsjednika Republike Srpske Savu Minića, a ostvarili su vrlo dobar rezultat i na razini Narodne skupštine Republike Srpske. Oporba u RS-u kritizira rezultate, kažu da jednostavno nisu imali fair utrku kada je riječ i o korištenju javnog novca i o medijskoj zastupljenosti. Čuli smo, znači, u predsjedništvo ulaze Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bečirović. Koalicijska matematika tek se slaže, ona bi mogla potrajati sada još neko vrijeme. Mi poslušajmo izjave čelnika najvećih stranaka u zemlji.
7: Hvala svim našim glasačima i članovima stranke, našim simpatizerima i oni koji vjeruju u projekat Hrvatske demokratske zajednice kao budućnost Bosne i Hercegovine. Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko ljudi da se uključuje.
8: SDA je 2022. godine bila pobjednik na državi, na federaciji, u bošnjačkim kantonima. Ovaj put je popravila rezultat za nevjerovatni 25%.
9: Ne očekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva. Pojeftinit će sve vrste, pa će tako litra Eurosupera od ponoći biti jeftinija 2 centa i stajaće Euro 74. 2 centa bit će niža cijena i Eurodizela, za litru će trebati izdvojiti Euro 84. Najviše će pojeftiniti plavi dizel za 4 centa, litra će stajati Euro 38 centi.
10: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pod hakerskim je napadom. Otkriven je jutros, nakon čega je zaposlenicima naređeno da odmah isključe računala. O kojoj je vrsti napada riječ, koji su sustavi i koliko pogođeni, još nije poznato. Veliki požar koji je buknuo kod Metkovića pod kontrolom je vatrogasaca koji su u jednom trenutku branili kuće. Na terenu je Matea Delija. Matea, je li opasnost napokon prošla?
11: Opasnost je prošla, jedino su tu još uvijek dežurne ekipe koje paze. Takva je situacija i brdo preko Močvare, podrunica koja je gorila jučer. Dakle, dežurne ekipe su na oba mjesta. Ono što je najvažnije, nema otvorenog plamena, opasnosti nema dalje od požara. Trenutno, inače, ovdje se prostire bistri pogled na cijelo naselje Vid, no sada, kao što vidite, pod gustim je dimom i izdimljavanje će biti još nekoliko dana, ne samo ovdje u naselju, nego i u gotovo cijeloj dolini Neretve. Ljudi su uznemireni vrlo opravdano jer kažu nisu nikad doživjeli da se taj močvarni požar koji je kod njih dosta čest proširio i došao ovako preblizu objektima. Tu je bila i škola uključena. Dakle, ljudi su branili kuće, objekte, sva dvorišta i nadaju se da evo ovo najgore što su do sad mogli doživjeti. Ali ono što ih je danas još dodatno potreslo oko 11:35, ovo područje pogodio je blaži potres, ali dovoljno da se ljudi dodatno uznemire. Koliko smo vidjeli prema seizmološkim podacima, radi se o potresu magnitude 3,2 prema Richteru sa epicentrom u Gabeli, dubine nekih 6 km. Tako da, evo, nadamo se da neće biti nekih dodatnih problema do kraja dana. Što se šteta tiče, one su manje, radi se o štetama na nekim poljoprivrednim kulturama. One će se naravno sanirati i procjenjivati još ovim danima unaprijed, ali ako ljude pitate, najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava.
12: Gorile su masline, izgorilo je dole. I prije je gorilo, ali nikad ovako nije bilo.
13: Situacija je sada dobra. Dobra, osim što ima puno dima, ali zahvaljujući našim vatrogascima, oni su stvar spasili. došli su na vrijeme i tako pomogli su i puno su napravili.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspustit će parlament i raspisati prijevremene izbore za 29. studenoga. Odluku je donio nakon što su zastupnici odbacili dvije vladine uredbe o stanovanju. Visoke cijene stanova i najamnina izazvale su val prosvjeda diljem zemlje. Sanchez vodi manjinsku vladu i od građana traži snažni mandat. Izbore je predstavio kao odlučivanje između napretka i jačanja krajnje desnice.
5: Vi, građani Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome i kakvu ulogu želite da u tome ima Španjolska. Želite li se pridružiti valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje ili da Španjolska ostane utvrda otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja ide unatrag ili da nastavi napredovati?
1: A u Brazilu je održan prvi krug predsjedničkih izbora. U vodstvu je desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaroa, osuđenog zbog pokušaja državnog udara. Osvojio je 47% glasova, 2% više od aktualnog ljevičarskog predsjednika Lule da Silve. Iako su ankete pokazivale da je Lula u prednosti, službeni rezultati donijeli su promjenu. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. listopada.
5: Brazil više ne može izdržati. Iznimno sam zadovoljan jer mnoge agencije za istraživanje javnog mišljenja stavljale su nas iza, a naša istraživanja stavljala su nas ispred, što se i dogodilo. Imali smo stvarnu priliku za pobjedu već u prvom krugu. Bili smo vrlo blizu, ali veoma me razveselio broj Brazilaca koji su izašli na birališta i na ulica. Narod mora izabrati. S druge strane je samo na izvjesnosti životopis mračne prošlosti. Tu nema ničega što bi brazilsko društvu moglo ponuditi obećavajuću budućnost. Sin nema vlastiti životopis, nego samo očev, a ne znamo hoće li se u njemu pojaviti i drugi članovi obitelji.
1: Još nema dogovora o plaćama i materijalnim pravima u ZET-u i holdingu. Dok se čeka da gradska uprava i sindikati sjednu za stol, traju arbitraže koje će odrediti minimalni broj radnika koji mora raditi u slučaju štrajka. Gradska uprava ističe da će plaće biti isplaćene u zakonskom roku. Poziva sindikat ZET-a da prihvati njihovu ponudu i to što prije.
14: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5%, tako da i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje.
1: U Osijeku su predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili na probleme u pregovorima s vladom o osnovici, plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Od vlade očekuju poziv na početak pregovora već ovaj tjedan i poručuju da su u odnosu na druge sektore u kojima je rasla plaća predugo zapostavljeni.
15: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Nevjerojatno otkriće policije kod Požege u šumi u Pavlovcima pronađen je pravi arsenal oružja, eksploziva i streljiva. Pretragom više mjesta pronađeni su automatska puška, ručni raketni bacač, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, više od 2000 komada različitog streljiva, detonatori, upaljači i druga oprema te dijelovi oružja. Osumnjičen je 52-godišnjak protiv kojega je podnesena kaznena prijava. Svjetski dan učitelja koji je prije 60 godina proglasio UNESCO. Profesija koja oblikuje znanje, navike, ponašanje i budućnost naše djece i mladih danas je pred novim izazovima i sve znatno drukčije nego prije nekoliko desetljeća. U vrijeme umjetne inteligencije uz prenošenje znanja učitelji sve više trebaju raditi na vlastitoj dobrobiti te očuvanju mentalnog zdravlja učenika. U hrvatskim osnovnim školama više od 37 tisuća učitelja, 82% su žene.
16: Svaki prosvjetni djelatnik treba nastojati promicati tri osnovne stvari, nekakve temeljne koje bi bile ljubav, empatija, tolerancija, pa smo na neki način u tome smislu i svojevrsna oaza ovog cjelokupnog okruženja.
1: Toliko od nas, poštovani gledatelji, ponovno smo zajedno u vijestima u 16.30. Hvala vam i doviđenja.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske nastavlja s pripremama za posljednji susret kojeg će odigrati tijekom ovog okupljanja protiv Španjolske sutra u Splitu. Za detaljnu analizu onoga što se dogodilo na Rujevici vremena jednostavno nema. Na polju stiže aktualni europski i svjetski prvak Španjolska. Isti protivnik koji je prije samo nekoliko dana u Sevilji slavio 4-1.
18: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da nas i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i skupiti se malo za ovo razočarenje koje smo priredili jučer svima, a vjerujte mi najviše sebi.
17: Nakon najtežeg poraza u povijesti, Hrvatska sada traži reakciju. Bilić vjeruje da upravo ovaj debakl može biti impuls za momčad.
18: Nije se lako izvući iz ove situacije, da se razumijem. Mi smo sad malo grogi, ali imamo. Sad je vrijeme, pa s druge strane, koje je najveći izazov da mi pokažemo. Prvi ja, onda svi da pokažemo, ok, je, teško je, ali ovo je dio procesa i možda na ovo što je se dogodilo, ja vjerujem u to, ali ovo što se dogodilo, da se dogodilo sad i možda nam to bude jedan katapult da prije dođemo do onog cilja do kojeg želimo doći.
17: U elitnoj ligi nacija sinoć se igralo u skupini 2 i 4. U skupini 2 Grčka i Njemačka odigrale su 0-0, a Nizozemska je pobijedila Srbiju 2-1. Nizozemska i Grčka imaju po 8 bodova, Njemačka 5, Srbija je bez bodova. U skupini 4 Portugal je pobijedio Norvešku 2-1, dok je Danska slavila u gostima kod Walesa 1-0. Vodeći je Portugal s maksimalnih 12 bodova nakon 4 kola, slijedi Danska sa 6, Wales i Norveška imaju po 3 bodova.
19: Odigrana je prva utakmica osmine finale Hrvatskog nogometnog kupa. Pobjedom 4-0 na gostovanju kod Vukovara u četvrtfinale plasirali su se nogometaši Dinama. U prvom poluvremenu strijelci za Dinamo bili su Oršić i Kravcov. U nastavku pobjedu Zagrepčana potvrdili su Almena i Ivanušec. Ozljeda Luke Stojkovića pokvarila je slavlje Dinamovim navijačima.
17: Sjajne vijesti dolaze iz Austrije. Hrvatska karatistica Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske lige serije A u Salzburgu. Do zlatnog odličja Lesjak je došla svladavši u finalu francuskinju Jade Osseritas 8-6. Na trodnevnom turniru ovog vikenda u Austriji sudjelovalo je preko 1000 natjecatelja iz 81 zemlje. A hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom plasirao se u finale parova na ATP turniru u Tokiju. Mektić i Krajček su u polufinalu nakon sat i 55 minuta igre sa 7-5, 7-6 bili bolji od prvih nositelja Talijana Simonea Bolelija i André Vavasorija. Za naslov će se boriti protiv drugih nositelja Francuza Thea Arribagea i Albana Olivetija.

0: Pjesmu Živi danas otpjeva Dražen Cvečić, a sada poslušajmo dio emisije U mreži prvog Jelene Mikovčić i čujmo dio priče o izborima u Bosni i Hercegovini. A ako želite čuti cijelu emisiju, to možete na portalu Hrvatske radiotelevizije i potražite radio emisiju U mreži prvog od 5. listopada 2026.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji i građani Bosne i Hercegovine. Jučer su birali tko će voditi državu sljedeće 4 godine. Birali su 3 člana predsjedništva, državne i entitetske parlamente, a u federaciji i kantonalne skupštine. Što nam govore ti rezultati, što se zaista promijenilo i što za Hrvate u BiH znači da napokon imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu u BiH, o tome govorimo jutros u mreži prvog. S nama su ovdje u studiju politički analitičari, profesori iz Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Jakov Žižić, te sa Sveučilišta za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman i Ivan Pepić. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: U Mostaru je Zoran Krešić, a na samom početku odlazimo ipak u Sarajevo, gdje nas čeka Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Središnje izborne komisije BiH. Inače, moram na početku napomenuti za one koji možda ne znaju da je koalicija Pod lupom građanska inicijativa koja prati i unapređuje izborne procese u Bosni i Hercegovini fokusirajući se na transparentnost i poštene izbore. Ovo po čemu su, gospodine Šehiću, jučerašnji izbori već ušli u povijest nisu samo rezultati nego nove tehnologije koje su trebale smanjiti mogućnosti izbornih prijevara i manipulacija. Naime, čula sam da u BiH postoji jedna izreka da nije važno tko glasa nego tko broji glasove. Pa evo, znamo da je bilo puno prijepora kod uvođenja tih tehnologija, bilo je puno prijepora i prije toga kad je riječ o manipulaciji i poštenim izborima. Jesu li nove tehnologije prošle test i hoće li vratiti povjerenje građana u izbore u zemlji?
3: Pa sigurno su nove tehnologije vratile povjerenje u i sam izborni proces. Ovo je početak vraćanja kredibiliteta, integriteta izbornog procesa Bosne i Hercegovine koji je unazad nekoliko izbornih ciklusa bio toliko kontaminiran da građani više nisu imali povjerenje u konačne rezultate izbora. Nesporna je činjenica da su neke od političkih stranaka preko svojih članova biračkih odbora, i to onih nesavjesnih, vrlo često zloupotrebljavali kod identifikacije birača dozvoljavajući da jedan birač glasa sa više ličnih karata. S druge strane, međutim, one povrede izbornog zakona BiH koje su dovodile u sumnju izborne rezultate se dešavale naročito nakon završetka izbornog procesa, izbornog dana, jer se tada zloupotrebljavaju neiskorišteni glasački listići, tu su se dale preferencije svojim političkim favoritima. S druge strane, su istovremeno i falsifikovali svoje potpise tih osoba na izvodu centralnog biračkog spiska. Vrlo često se dešavalo da se od važećih glasačkih listića prave nevažećih glasačkih listića, i mi smo tu imali negdje skoro u nekim izbornim ciklusima 8% nevažećih glasačkih listića. Uvođenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i skenera, onemogućene su mnoge manipulacije sa izbornim zakonom i samim izbornim procesom, jer sad nesporno da će se, da jedan birač može samo jednom glasati, jer će se izvršiti njegova identifikacija putem biometrije, a isto tako će on i dalje davati svoj lični dokument, to su kod nas lična karta, vozačka dozvola i pasoš.
1: Da, a recite, gospodine Šehiću, što se zapravo promijenilo s novim biotehnologijama? Naime, jedna od vijesti je da je izlaznost manja nego na proteklim izborima. Što to zapravo znači? Je li izlaznost zaista manja ili su razlog tome i nove tehnologije?
3: Pa nisu razlog nove tehnologije, jer se ovdje stvorila jedna atmosfera i nepovjerenje u ove nove tehnologije. Izlazao se negdje oko 42%, međutim moram reći, kada govorimo o stanovništvu, o građanima Bosne i Hercegovine koji stalno žive u Bosni i Hercegovini, izlaznost je daleko veća, jer mi imamo 3.400.000 registrovanih birača, međutim svjesni smo činjenice da veliki broj građana BiH živi van teritorije, govori se o cifru od 1,5 milijuna. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Jer mi smo na zadnjem popisu imali 3.400.000 stanovnika. Kažu da u zadnjih 10 godina Bosna i Hercegovina napisala 500.000 ljudi, ali taj broj registrovanih birača upravo nešto slično što je u Hrvatskoj, jer tamo je dijaspora širom svijeta, imamo taj apsurd koji vrlo često stvara zabunu kod građana. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%, na prošlim izborima lokalnim on je bio između 65 i 70, jer mi računamo da nas živi negdje maksimalno 2.300.000 u Bosni i Hercegovini.
1: Odlazimo sada i do Mostara. Naime, najiščekivanija se bitka vodila kad je riječ o izboru člana hrvatskog predsjedništva. HDZ-ova Darijana Filipović uvjerljivo pobjeđuje, iako prema još uvijek neslužbenim rezultatima. I nakon 4 izborna ciklusa u predsjedništvo ulazi kandidatkinja koju su u najvećoj mjeri ipak izabrali hrvatski birači. Gospodine Krešiću, kakve su prve reakcije u Mostaru i koliko je ovo politički važan trenutak za Hrvate u BiH?
2: Ja bih rekao da je ovo najvažniji trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine i za stabilnost Bosne i Hercegovine. Naime, ono što vidimo od 2006. godine sa četverostrukim izborom Željka Komšića zapravo je pokazivalo jedno, ja bih rekao, produbljivanje krize koja zapravo, ja bih rekao, da postoji od kraja rata. Naime, na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Oni nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle, biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov četverostruki izbor u predsjedništvo BiH. Pobjeda gospođe Filipović, moram reći da je jako važna, dakle, ne umanjujući uopće važnost te pobjede odnosno osvojenih glasova od gospođe Filipović, zapravo je tu ključna činjenica da se bošnjački birači na neki način stisli uz dominantno dva kandidata, rekao bih i trećeg, koji je možda jedno od najvećih iznenađenja, to je Semir Efendić, između Bakira Izetbegovića i između Denisa Bečirovića, i dakle odvukli su najveći dio glasova biračke baze Slavena Kovačevića. Slaven Kovačević je računao na bošnjačke glasove, on je u kampanji govorio kako je ovo izbor između Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, dakle o takvim, ja bih rekao, okvirima razgovaramo, odnosno nekim parametrima kada govorimo o izborima u Bosni i Hercegovini. Rekao bih, dakle, prebrojavanje krvnih zrnaca iznimno važno i ja bih rekao ovo je vrlo važan trenutak, odnosno početak mogućnosti da Hrvati i Bošnjaci, konačno dominantno Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH, da razriješe te pitanja, pokrenu izmjene izbornog zakona i da zapravo se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata 95. godine.
1: Profesore Pepiću, evo upravo sam to htjela pitati, kolika je sad šansa, što ovaj ulazak gospođe Filipović u predsjedništvo znači za odnose između Hrvata i Bošnjaka, za Hrvate u BiH, osobito s obzirom na činjenicu da još uvijek nema reforme izbornog zakonodavstva?
4: Prije svega, Darijana Filipović je postala hrvatska članica predsjedništva, bila je jedina žena kandidatkinja u Federaciji BiH i uspjela je pridobiti najveći broj glasova.

0: Za danas zadnja, ali ne i manje važna, čak bi rekao možda i jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnije. U Rijeci je Matea Krmpotić. Matea, dobar dan.
1: Dobar dan, kolega, baš se sad nekako važno osjećam sa ovakvom lijepom najavom.
0: A šećer na kraju uvijek dolazi, to je tako.
1: Pa da, sad bi bacila jednu foru s obzirom da sam dijabetičar, sjajno ste to. Sjajno, šećer na kraju, baš tako kako treba biti.
0: Ali u malim dozama, ne pretjerivati.
1: Molim vas, čisto da izguram ponedjeljak do kraja. Lijep pozdrav vama, svim našim slušateljima i cijeloj dežurnoj ekipi iz onako sunčane Rijeke. Neki oblaci su nam se tu sad nasadili iznad korza, a čini se da smo, što smo uživali, bili jako, jako puno dana zaredom sunčanih, ali čini se da će nas sad neka onako prava jesen u Rijeci. Rijeka će obući onu svoju jesensku haljinu.
0: A jedno mora i jesen doći.
1: A bilo mora, ali joj, tako bi super bilo potpisati ovakvu jesen uz 20 stupnjeva sunca i buru divota. Juče sam bila u Opatiji, kupača koliko hoćete. I to samo, ne samo onih naših kukala koji se kupaju cijelu godinu, nego ima jako puno stranaca koji su iskoristili ovo naše takozvane bablje ljeto. Ima jako puno domaćih ljudi koji se još uvijek kupaju. Opatija je onako, još uvijek to izgleda kao nekako pravo kasno ljeto. A bila sam dan prije i u Vakastve, bismo mi rekli, u Kastvu, ondje je Bela Nedeja bila ovaj vikend. Zašto to govorim? Jer je danas Beli Pundejak, odnosno na standardni jezik Bijeli ponedjeljak. Nastavlja se tradicija Bele Nedeje koja traje, kolega, već više od 600 godina, vjerovali mi ili ne. Riječ je o slavlju, doslovno se slavi mlado vino, ili kako bi Vakastve rekli, belica mlado vino. U hrvatskom primorju naziv bijelog vina, ajmo reći proizvedenog iz većeg broja sorti bijelog grožđa, najčešće područje Kastavštine, dakle naziva se i Kastavska belica, a i cijeli festival je posvećen njoj. Osobno nisam ljubitelj, probam kad dođem, čisto iz nekakvog respekta prema vinogradarima. Tako sam i ove subote probala i nazdravila mladome vinu, ali zaista evo, to baš mora biti netko ko voli taj specifičan okus.
0: A ukusima se ne raspravlja, kako
1: slažem se.
0: Nekome je fino, nekome nije, ali
1: je istina,
0: ne može se kvaliteta poreći.
1: Ne, kvaliteta nikad ju ne bi porekla.
0: Ako
1: naravno.
0: Je 600 godina, evo već tradiciju, znači u tih 600 godina su nešto i naučili.
1: Da, bilo je tu dobre belice, sigurna sam. Jako, jako puno ljudi u subotu kada je velika fešta, ali kažu oni pravi Kastavci, kažu oni pravi fešteri da je zapravo i subota i nedjelja, sve je to super, ali najbolja fešta da je Beli Pundejak, odnosno danas, evo ima još malo vremena za mladu belicu, za samanj, dakle sajam i za dobru glazbu. Danas je isto tamo fešta, jako puno koncerata, naš Mauro Staraj i La Banda, sajamska ponuda, domaći okusi i tako uz pjesmu i što bi rekli žmuji belice, zaokružuje se trodnevna fešta tradicije duge više od 600 godina. Bilo je jako lijepo, bude to Kastav, onako ja uvijek kažem pitoreskan gradić. Ako su naši slušatelji nekada bili, znaju o čemu govorim, o tim malim šarenim uskim uličicama. I zaista je lijepo doživjeti Belu Nedeju, samo što je to toliko puno ljudi da onda ne prepoznajete ga više ni Kastav, niti se možete toliko gurati.
0: Ako su tu toliko uske ulice, onda se ne može proći nikako.
1: Pa da, jako je. Ja sam,
0: kada nema ljudi je teško proći, kada je gužva.
1: Slažem se, nije ni meni baš bilo svejedno, ja sam otišla sa ozljedom ramena, jednu sportsku ozljedu imam i nisam baš dobro prošla u gužvi. Moram priznati da mi to nije bila najpametnija ideja. Ali
0: možda jastučići iduće godine da ublaži malo to.
1: Počinje Mental Fest, već tradicionalni riječki festival mentalnog zdravlja. Ove godine mu je 10 godina, središnja tema osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena. Zašto to naglašavam? Jer mi već godinama surađujemo sa domom Turnić, koji je, ajmo reći, jedan od organizatora, jer mi imamo našu emisiju koja se emitira svaki put u tom periodu kada počinje Mental Fest, vodi u naš, uređuje naš kolega Petrović. Emisija se zove Tko je ovdje lud? Vrlo simpatičan naziv emisije koju uređuju, dakle, onda stanovnici, odnosno ne stanovnici, nego oni koji su u domu Turnić zajedno s našim Albertom, tako da promičemo, evo, kroz naš eter važnost mentalnog zdravlja. Jedna sjajna sportska vijest danas, riječki ronilac na dah, Petar Klovar, četvrti put zaredom došao do titule svjetskog prvaka. Klovar je u disciplini u kojoj se, dakle, ronilac, to smo komentirali kolega prošli put, u dubinu spušta i vraća vlastitom snagom, bez korištenja, dakle, užeta ili peraja, nevjerojatno mi je to, dosegnuo dubinu od 96 metara, što je bilo dovoljno za novo zlato. Pratim inače Petra Klovara, on je iznimno jedan izdržljivi, snažan momak, naravno trenira snagu, izdržljivost.
0: Kao da škrge ima, može i živjeti
1: da,
0: u vodi.
1: Da, pretpostavljam da svaki dan radi na snazi, na izdržljivosti. Vitomir Maričić, peto mjesto, a u ženskoj konkurenciji posebno mi je drago spomenuti Riječanku Sandu Deliju, koja je osvojila srebrnu medalju zaronom na 75 metara, kojim je ujedno postavila i novi hrvatski nacionalni rekord. Evo, to je danas najljepša sportska vijest, a naša hrvatska reprezentacija odlazi, odnosno, vjerojatno je sad već otišla i završila svoj boravak u Rijeci i poletjet će prema Splitu.
0: Je, na poljudskoj ljepotici će igrati protiv Španjolske.
1: Da, igrat će protiv, da. Eto, to bi bilo to.
0: Mateja, hvala ti lijepa na ovom javljenju iz Rijeke. Pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. Bila je to Mateja Krmpotić.
2: Novostima iz Rijeke Hrvatskog radija došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio stanici 3x Z 92,3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program četvrtkom ujutro od 5 do 7 uživo iz studija i nedjeljni program od 8 do 10 navečer također uživo iz studija. Jutros od vas se pozdravlja Grabovac Blaženka. Imajte lijep i ugodan dan. Do slušanja.